0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der sa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib Traviani. Num illorsuar timersortorfimmi. PR Consultip. Brewhouse-idu. Aqissuusaanik. Appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Uumat. Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilanaarput maib traviani qotor padimi takus opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, man. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere starter nu. Nu er nærmest op i Viaplay aqqutigalugu Nanoq Media mit uqaluttuat annerpaat isiginnaarsinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay Nanoq Media mit aliikutassiat killilersornerangitsut
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaslannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsuh. Mäkku edu periaqfissakirissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Maib træv i ani. Nu med et så sort som er sort og femme. PR konsultip. Blue House er du. Akke syv sænig. At bise meget og rælder på. At bit du sætte sæbut. Umat. Til Friday. Tyt on messe putnetu naapodak 1900. Te kun isse sinnyt pide naapuut, maa ei traavieni kotoa päädimi, te kus. Opus, sydä fara finnyt, te tii nattomi, että vi rääsä suus appuut, imme kut nynämidu. Opus nehet kielimi pääsisä rannauit, imme luoni tien lutit unga telefon 32 32 13. Opus sida, kanu ikkailu oppelluunit, että verrattittiin aina to. Nenok media internetiä tohtuu, sukka suomik pätäjä tumillu, että verrata rassin nautit. Ila kotarei nyt tämän nyt. Internet kutsulinarit, isi innaan rillu, kipisä rattaan ittut. Nenok media, että verrata tigisessa.
0: Nenok FM.

Ullungikkut tatsimangornermi nanoq miitiap suupapinkortitsinissaan toqataarluarisi eqquasat annerit fammaallertuusintit miinipinkkumi 5000 kroonaa eqquigaangassi tas pingaarneruinnarpoq nipikilliivilluu tiivi ammalu raatiulunnit taava tas itloqarfim sumingaanneernerlusi taasarlugu ammattaarsorunami atersi taalaaginnartassavarsi Sanimut famunneruyu sarpoq sanimut sassun marluk sassunneruyu ulikkaarluu 700 krona. Pinkorlua kuttorisi. Ja velkommen til Nanoq Medias Super Pinko i dag med hovedgivens på 75.000 kroner og 5.000 kroner i mini-pinko. En række 500 kroner, to rækker, 600 og tre rækker, 700 kroner. God Super Pinko. Spil 1, Sanimut Adasok, en række.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib Traviani. Num illorsuart immersortarfimmi. PR Consultip. Brew House Edu. Akisuusainik. Appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Uumat. Ammassapput natunaaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qotorpaadimi takus opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartittiuaanerto Nanoq Media Internetiaatorlu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Mip alkati doppa mipilarsukkat kalaallisuut tallimangormaraasiit unnuunaraq uatarpua Bjarne Olsen damassi tusarnaarluarisi
1: Bjarne Olsen mipilarsukkat nuunnersuutini allartippai
2: Bjarne Olsen
3: Henrik Højermøller
2: ja ja
3: alle
2: tallimangornaq
3: yes
2: nuunuan
3: nuunoq annaq na juhu Tämänguessi tusannarluokutsuosi, ullumikkut tällimangonnammi, kaamma naasumi.
2: Suu.
3: Ida.
2: Suu. Tästä on maapu.
3: Mut, niin pitäis sukkat kadaltisut, ne nopeffemmit. Alla katsin ne takajasit.
2: Pian suut rattapuut.
3: Suut rattapuut.
2: Uam, nu taajut rattuma.
3: Nu taajut rattuma juut, kujanak. Taadi, tässä ill nu taanik. Pittattu saa kujanak takuissu am taamatu. Pisa ratta.
2: Pisa taa syynä nu taak. Sinna... Appinnaqinngittu qangali
3: amma
2: taamoqarluanerutta
3: su tulernarluasi atagu

0: Jumut sian okaatin nuo naisa kattaput, tämä ingen settapaput, niin meidän okaasi saapit.
1: Näet rasiut rapit.
0: Ne tosse kuin juppung, es syt biffissäkin on mutkisen perappung.
1: Aju, es rasiut.
0: Tällimmat.
1: Apu, ammu, jaa.
0: Päinu isse noppung
1: aasit. Aju, minäk, minäk, jumut,
0: appi. Isua, kiuslam aasartipung, siuslilum isit.
1: Appi, appi, mikki tingisok.
0: Miki tingivo.
1: Ah.
0: Ta miki ngam tesi. Miki tingivo.
1: Ta amma.
0: Miki tingivo.
1: Pinga yokartikkiana.
0: Miki tingivo.
1: Sohlu. Ekkai umina lagunam taalagin.
0: Ja.
1: Ulsinnimi. Ida. Ulsinnarsluti tingislak. Natlukattarsluti ajorsarami tingivo.
0: Yes.
1: Taavutamukattarami.
0: Yes.
1: Apisit.
0: Ajonnekusoppok.
1: Tässä missä pannaa se pok.
0: Joo.
1: Ajonnekusoppok. Suutikka kappa.
0: Suutia, ila nedunahluni. Ajonnekusoppok. Tääpä innuk, ämätäis pissusia ajonnekusoppok akunnissään.
1: Api.
0: Tästä mä aikamme okattunga. Neduippara.
1: Ajongi lähinnä. Tässä ei minä. Ilmut. Fisok.
0: Fisok. Oh. Affisok. Ifiederisok. Affisok.
1: Tohlu. Mä avan naam jokpadunak.
0: Tästä on maa pasipa. Kais ne suja
1: naam. Aapi tässä midraak. Affadisok.
0: Aapi. Sorun nami.
1: Hajongila. Isit.
0: Aapa suo maa. Affisok.
1: Affisok tässä. Affadisok. Tän apparitin nappaa tämmöt.
0: Aam. Siis tää suo.
1: Tässä on. Tän nannatipara. Ataso. Kisin una ila fiso tan apiullu. Apa afadiso.
0: Ah, okay.
1: Okay. Apariva.
0: Yes.
1: Ja ja.
0: Onga ayungilaq.
1: Ayungilaq. Bismillah ayungilaq. Ayungi pok ayuqutaqangilaq. Taam sorlu inuk ayungilaq.
0: Ja.
1: Arsali jinnap.
0: Taam sor tia gots taula apa. Han er rask, eller så der
1: måske. Ja, ja, er jo mit lønner.
0: Ja,
1: ja, ja. Ni bliver så kamik, at han nu tror, der er hjertet.
0: Ja, vi. Du har snart på puts. 39.11, at du er der på...
1: Tikik, Kevin.
0: Det kan...

0: Tusammaarpu 39 atorpaallu tikikkavits.
1: Ja ja.
0: Uanga.
1: Appe.
0: App. Appakatok.
1: Appakatok. Appa timmer. Kaato.
0: App perlisertussorlu.
1: App.
0: Taali appakaallun iseriartorlun.
1: Tistaama.
0: Ja ja.
1: Uanga natua akitsortserivo.
0: Akitsortserivo. App sorlu. Pisiessanik.
1: Aam.
0: Akitsortserivo. Taavalu amma sorlu aaksiun sortamakku akitsorsusit akit.
1: Aap.
0: Kaatalerlutik. Aap. Tuniniallusik allat.
1: Ameissinnaaloo paamimmaa sorl. Aaparis aapariniaga una kakka akisorpasi.
0: Noo akitsortertarpummausi naameqattaarlut aam sorl arnan immaa sorl uagutaagut. Sorlum illuanum ila akitsortserluni. Torqainnarik uimilluna.
1: Taamoqappaluttarsorilugit.
0: Ila. Ilisarigamiuk.
1: Ilisarigamiuk. Tässä on ennu ilisarisma va. On nippa. No, ja on nähem ilisarisma gamiuk.
0: Kaik. Jo jo jo jo.
1: Ja. On oqatin ma pingwanna uvo. Kapiut.
0: Kapiut. Happy. Tässä sorsana so kapiutiqartap amma.
1: Ja.
0: Kapiarlu. Ta amasoonami uluusinnau amasoor kapiartarpu. Am orsuviarlu. Taalu amma kapiut imaqa taam taan yusakkaluarlu yaaya
1: idumu
0: yaaya
1: trimar ilaasoor.
0: Yaaya torrassuor ilumut. Tullinguukkiut amisut. Yes, tus puisorpassuit.
1: Yaaya.
0: Atorniarsiuk.
2: Tine.
0: Takanna.
2: Thank you.

0: Sama puhul hoi joja tuad kärjastid nunaputs.
1: Api tai.
0: Pinnarik. Maksarusukak, maksarusuk, maksan englikin. Tässä nelungin immi ussivuutsit.
1: Joo.
0: Kono sumukit lippisi.
1: Tässä ahitunguami. Sukka soosu, soonemi. Tuutu ingalla nopput ajungi vippokki. Siam tuutu sen jätsu uuda pikkami. Täällä on pisu rattallu niitä siihen, että on pausat tappuun. Kise, mä sekti tässä, se päätä kun nää tullien Ferreira suun tästä, että tottu saa vaikka. Aatea tämmöisen viisutukisen Ferreirallun emmaat, sydiä asu mahluille. Trommerna immiut tarvut, immas nommu pingasut sisämäpäjää, näämässäpäjää aput.
0: Pessonna remi?
1: Pessonna suri medikkingin nimi kuitenkin kami tämä utsajapet pääsi nassiumaapa kise tuotu am pesi lakketoissuuga muku mahdut pesi daniku ei utakki saisun kise tohen nimi ma tämä Maria naput
0: mahdut tuotu masina pesirai tisen pesirai pai tisen pesirai
1: ajumila ifis et osoittaa ja ratsu
0: tästä maapa
1: feriek toikit soone
0: mitä
1: suri jattattallun edu
0: kaku
1: Tässä apittu saattaa kuva tiitiä rikkut affinin oppet akaru.
0: Akaru? Sumimaa?
1: Tässä kohtaupäin.
0: Happy.
1: Tää ku uumet tavadu tilfraadei tavadu ukua apitassu tiitiä
0: rikkut. Yes.
1: Tää ku tussannaatu tiitiä rikkut atudat päätte kokkis sellutä.
0: Takannan.

0: тусарнераппу асаллута атораат кисерлиорнер иннари акагу тупиннааннартму арсартувертуиуллуни нуаннернерпаан писоқалерами акагу
1: аа
0: тассалу пингассуну Champions League finale.
1: Kijk,
0: Paris Saint-Germain, daar doe je Arsenal.
1: Arsenal.
0: Ik ga op ingaan
1: zo'n.
0: Een
1: Kan niet om Arsenal ik ga met de.
0: Arsenal ik me. Zo. Dat zijn toch nu dan. Bestaan gewoon.
1: Dat is een om met ida. Na kan
0: je maar. Tässämi sabatjum nakenta.
1: Sabat.
0: Si udiani arsami tässämi pisarten gopput.
1: Okei.
0: Sen atsana khatap sabatjum.
1: Sen. Ketseris maatte kuokka. Am piita piita suo taput. Am inus kam ensi sitä tän am nää pahlut tämät.
0: Am tuonne tuonne torsu sarami illassu isu. So. Ayuha sokaan tämät. Am piita khat torsu pisar. Tuonne torsu pisu sarpa. Am takulluit. Sabatjum pat. Tässä. Tässä on puhuttu kalluna tasaamik venskapskampi. Länsi-Euroopassa.
1: Kämmäkiitä.
0: Häpi. Sallut kämmäkiitä. Neliitä. Häpi. Tässä takua. Nunakpasi asingit länsi-Euroopassa. Ulemme kattaisi. Aamme. Takutin isinnan rasinna suunnu. Annattu pidu. Kadettu oikein kaul.
1: Tämä on nyt pohtu sanaa, että Ivat Nilsin, että tukataan.
0: Tukataan, katsotaan.

0: Pysyn naapaput eivät neltsiin, että on päädytty kattaa kattak.
1: Jaa, niin. Tässä englantilaiset akkaasot toisuvat.
0: Oi.
1: Innoin, missä englantilaiset akkaasot jo päämäduin ja päämäduin. Ja sakkaa ojallu, immaatok, akkattavat. Ammaatain. Ja englantilaiset ranginnam kisemäduin ja päämäduin ja päämäduin. Kisem immaatok. Tekuaam Facebookin. Ja sä ois okas sinna, sool. Tekuaa Steve Spielbergki.
0: Ja. Angelletin
1: aam imaato. Asaa soppu.
0: Soppu tarvitsen. Nämmini Steve asaa jaktorslu.
1: Ja.
0: Oi.
1: Pudarslu kiganna piarslu. Sekinom illarslu titarslu. Lakkarslu. Kan uudiasinna vaakisuttaa. Motto on poi ogni
0: passivi
1: sinifi tamo masallu visi skavi sinif aqam san sinifi
0: tessa mi ham sinif tessa mi qottaqartami mi amma
1: tessa mi ham angallarsimaffim am suufakuun asaasareertaram ta angallatima am atortuutiqareeram
0: kai juaruna
1: tu
0: tessung asattillu tessa mi so ila qanorsua nuunnisarusukkan tessa mi am nuunnertartorsuusassuami mi amma Asettinikulluu, kiartinikulluu, ja tämmöinen.
1: Imaato. Aasakaat tässä on kukku, Steve. Kanani kukkuu, imaat nukullu, tokkukkadaatu. Tämmössä, kun autu äkieni, toknuuks autu äkieni, tunaaf tässä niitossumas. Asiattu pidottaan, ajungi vippu.
0: Aapi.
1: Uungan tässä noin naasattattun, nämminossattun, Aasakaatsi tässä jollunga, ilo, että pärsää jollunga aamimaan. Aasakaatsi tässä jottaa, melinnää fioo tappekka, kanyin jollunas.
0: Tohassuak, jäi nopalteen,
1: nuklingu
0: kiput, aadonniauk.
1: Ilkkassaa tiisakaa.
0: Takan.

0: kana papot inok pol sen atok palu qarsa tigi saqara
1: ja
0: inna de gata de qaut
1: ja
0: so ta kana na khamik
1: so mahtu ga ma ing na gata tu am qasa
0: da ni naqqa
1: tissa fostu yu nerungilarput eqqaavat meqat ullorisussaagaat ullutaan pisoqartussaa nanu peornikkut kaffillertussaa pummaana nalunaaqutar 1500 taan eqqaan eqqaamanaqarsinnaavoq taavam sassaan aammeeqanut tulluartoq tinusaaru ulluat taan nunatta atuagaatiqarfian tinusaarun tungasun sammisoqartitisussaavoq taam nalungilarpa aayuunimi aam nasartaatoqartussaavoq ilisimatus 24 ni aam ullaaqqulinut taskantiinaan un nasartaatoqartussaaq taagaam nuunnertuaner tasjuuni ilisarnaataa taako taako tuumaam Star Wars suut ingerlavoq back rooms taudaam 3 juuni erinersoqatigit nipi aamalu ingeraatsiilea
0: ingeraatsila
1: Ingat cila. Tamatu, okay.
0: Tamat 3 Juni,
1: nello nak utak. Ten fama foto sam nat disam ketu.
0: Kap tu tu sama nak taput amerina isok suar tu asut.
1: Ah, tes tak.
0: Ingat cila kut. Yes.
1: Nello usah ikta kuah. Ata aja suna.
0: Ya. Tesseru kiulliu tessarput appinnialeqarput
1: happy
0: marina linnarfilaartiwa torniarsiuk
1: atuakkat
0: takanna

0: du som har bott marina att du har att du kat.
1: Jag skingu så någon qasassa. Så patsi uppatsu.
0: Nå
1: du ställi manut 1700 dessa nam konsert start server. Kingullam eqqavak pikkaaka. Malik antatian finni Aris Iris Barnak angu Minik Hansen lukkassidu. Taku täs nipilarsortu
0: saa
1: killut killuni nipilarsussapput nalunaaqutaq 1700 akiqanginnami kikkun tamanu ammavaq ilaqutaarin täs
0: kakka pisuqarniaq asa allarnerlu
1: tässä
0: quyaanaq ilum illiam quyanarussu hinnerik asit appikkavinu taam aamma
1: suutaama
0: ammaluku appitati allaamma ajungilluinnaqqissaarput alutornartillu
1: ila ajungeqaa
0: ilumut
1: illillu
0: quyaqaagut aqquin quyaqaagut aamma tusarnaarsinnaagassi aamma quyavugut aamma appisimaarfigisinnaagatsiginaasseit
1: ida
0: tamanguas ajungisinnissassin kissaateqaatsigit tassami asaqaagut taama toqaarnaqta
1: ida
0: so tamasaagukisi
1: manganit oqanaqta
0: ciao.